0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-8 29 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
2: Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo.

0: Bravo!
1: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
2: Zoranu Miloševiću iz Matijevca srećan 63. rođendan žele kolege iz Vodovoda.

0: Vladimirci radio.
1: Zoranu Miloševiću iz Matijevca srećan 63. rođendan žele kolege iz Vodovoda.

0: Vladimirci radio.
1: Zoranu Miloševiću iz Matijevca srećan 63. rođendan žele kolege iz Vodovoda.

0: Vladimirci radio.
1: Zoranu Miloševiću iz Matijevca srećan 63. rođendan žele kolege iz Vodovoda.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Zoranu Miloševiću iz Matijevca srećan 63. rođendan žele kolege iz Vodovoda.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Zoranu Miloševiću iz Matijevca srećan 63. rođendan žele kolege iz Vodovoda.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Zoranu Miloševiću iz Matijevca srećan 63. rođendan žele kolege iz Vodovoda.

0: Vladimirci radio.
1: Zoranu Miloševiću iz Matijevca srećan 63. rođendan žele kolege iz Vodovoda.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Zoranu Miloševiću iz Matijevca srećan 63. rođendan žele kolege iz Vodovoda.

0: Vladimirci radio.
1: Zoranu Miloševiću iz Matijevca srećan 63. rođendan žele kolege iz Vodovoda.

0: Slatke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Zoranu Miloševiću iz Matijevca srećan 63. rođendan žele kolege iz Vodovoda.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Zoranu Miloševiću iz Matijevca srećan 63. rođendan žele kolege iz Vodovoda.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Zoranu Miloševiću iz Matijevca srećan 63. rođendan žele kolege iz Vodovoda.

0: Vladimirci radio.
1: Zoranu Miloševiću iz Matijevca srećan 63. rođendan žele kolege iz Vodovoda.

0: Vladimir Circi Radio.
1: Zoranu Miloševiću iz Matijevca srećan 63. rođendan žele kolege iz Vodovoda.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Zoranu Miloševiću iz Matijevca srećan 63. rođendan žele kolege iz Vodovoda.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Zoranu Miloševiću iz Matijevca srećan 63. rođendan žele kolege iz Vodovoda.

0: Vladimirci radio.
1: Zoranu Miloševiću iz Matijevca srećan 63. rođendan žele kolege iz Vodovoda.

0: Zoranu Miloševiću iz Matijevca srećan 63. rođendan žele kolege iz Vodovoda.
1: Obavezno obe idu. Dići za kisu, za rođenje. Ajde.

0: u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate aktuelno u opštini Vladimirci. Dana 23.6. tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Vukošić, Mijokus, Krnić, Debrc i Lojanice. Pražnjenje posuda za smeće i prevoz smeća na deponiju komunalnog otpada vršit će se u naseljenim mestima Vladimirci, Debrc, Vlasanica, Provo, Zvezd i Dragojevac. Radovi pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci i uređenje pijačnog prostora. Radovi posipanja opštinskih puteva u naseljenom mestu Krnule. Isključenja sa vodovodne mreže dužnika za neplaćene račune u naseljenom mestu Krnule. Poslovi redovnog očitavanja vodomera putem inkasanata u naseljenim mestima Debrec i Skupljen. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na terenu. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirana su dva učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa i jedan učesnik u saobraćaju pod dejstvom alkohola. Slušali ste aktuelno u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji.
0: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
2: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
3: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490 dpsclass.rs.
0: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
4: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Čvrstoća im je jača strana, dugovečne nema mana. Zimi greju, leti hlade, za kućni budžet one predno rade. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
7: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
0: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
8: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
0: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci. Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.

0: SMS druženje na talasima Radija Vladimirci. Ukucajte RV razmak, tekst poruke i pesmu i pošaljite na
1: 3333.

0: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu, automobili na sudaranje, najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe, bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park, www.eldorado.
1: Radio Vladimirci, SMS Željoteka.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: 16:04, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. 30 stepeni u Vladimircima, sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Vreme je za male oglase i obaveštenje. Obaveštavamo građane da su bazeni Vladimirci počeli sa radom. Radno vreme bazena od 10 do 19 časova. Cena celodnevne ulaznice 400 dinara, poludnevna karta 300 dinara. Iznajmljivanje ležaljki 200, suncobran 100 dinara. Posebno ističemo da je ulaz besplatan za decu do 7 godina uz pratnju roditelja, trudnice, invalide, penzionere i sve učenike osnovnih škola sa teritorije opštine Vladimirci. Za sve sugrađane ulaz je besplatan u periodu od 22. do 25. juna. Pozivamo sve da uživaju u osveženju i lepom ambijentu naših bazena. Ekokom Žito Promet i Draginje obaveštava poljoprivredne proizvođače da će primati na lagir i otkupljivati merkatilnu pšenicu rod 2026, kao i da je ovlašćeni skladištar i da će primati robu za Republičku direkciju za robne rezerve. Telefoni 565032 i 060338016. 565032 i 060338016. Potrebna kuća za stanovanje u Vladimircima ili okolini, telefon 063-780-7943. 063-780-7943. U nastavku programa marketinga, nakon toga nastavljamo druženje putem SMS. Prijetan dan na 89,5 MHz.
2: Petrovdanski turnir u malom fudbalu. I ove godine Sportski savez opštine Vladimirci organizuje Petrovdanski turnir mesnih zajednica u malom fudbalu. Pravo učešća na turniru imaju sve zainteresovane mesne zajednice sa područja opštine Vladimirci. Pravo nastupa imaju samo igrači sa prebivalištem iz te mesne zajednice sa minimum 16 napunjenih godina. Dve susedne mesne zajednice mogu formirati jednu ekipu. Ekipu čini maksimalno 10 igrača i to 5 igrača u polju, 4 igrača plus golman i 5 rezervnih igrača. Prijave ekipa su do 29. juna do 12. časova u prostorijama Sportskog saveza uz prijavu doneti lične karte ili očitane sa datumom prijave. Žreb će se održati 30. juna u 11. časova u bifeu fudbalskog kluba Jedinstvo kod pijace. Termini će zavisiti od broja prijavljenih ekipa. Sve dodatne informacije vezane za ovo takmičenje mogu se dobiti u kancelariji Sportskog saveza, kao i telefonom na broj 061 6433034. Tehnički sekretar Miloš Lukić.

0: SMS druženje na talasima Radija Vladimirci. Ukucajte RV Razmak, tekst poruke i pesmu i pošaljite na
1: 3333.

0: dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate aktuelno u opštini Vladimirci. Dana 23.6. tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Vukošić, Mijokus, Krnić, Debrc i Lojanice. Pražnjenje posuda za smeće i prevoz smeća na deponiju komunalnog otpada vršit će se u naseljenim mestima Vladimirci, Debrc, Vlasanica, Provo, Zvezd i Dragojevac. Radovi pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci i uređenje pijačnog prostora. Radovi posipanja opštinskih puteva u naseljenom mestu Krnule. Isključenja sa vodovodne mreže dužnika za neplaćene račune u naseljenom mestu Krnule. Poslovi redovnog očitavanja vodomera putem inkasanata u naseljenim mestima Debrec i Skupljen. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na terenu. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirana su dva učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa i jedan učesnik u saobraćaju pod dejstvom alkohola. Slušali ste aktuelno u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji.
0: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
2: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
3: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza Hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
3: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
5: M lepo, M jeftino, M ima svega, MM Market Skupljen, prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market Skupljen.

0: Pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
1: i pošaljite na 3333.
2: 19:33, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Družimo se putem SMS-a. Zoran Jovanović, doviđenja, lepotice.

0: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
1: i pošaljite na
2: 3333. U nastavku programa Radija Vladimirci, Zorica Marković, Mi možemo sve.

0: pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke i pošaljite na 3333.
1: Hvala što si iz nas.
2: Hvala te.
1: Ajmo koja, 1, 2, 1, 2, 3.

0: Ekokom Žito Promet Draginje obaveštava poljoprivredne proizvođače da će primati na lager i otkupljivati merkatilnu pšenicu rod 2026. kao i da je ovlašćeni skladištar i da će primati robu za Republičku direkciju za robne rezerve. Sve informacije se mogu dobiti na telefone 015 565 032 i 060 338 0106. 015-565-032 i 060-338-0106. Potrebna kuća za stanovanje u Vladimircima ili okolini, telefon 063-780-7943. 063-780-7943. Obaveštavamo građane da bazeni Vladimirci počeli su sa radom. Radno vreme bazena je od 10 do 19 časova. Cena celodnevne ulaznice iznosi 400 dinara, dok je poludnevna karta 300 dinara. Iznajmljivanje ležaljki košta 200 dinara, a suncobrana 100 dinara. Posebno ističemo da je ulaz besplatan za decu do 7 godina uz pratnju roditelja, trudnice, invalide, penzionere i sve učenike osnovnih škola sa teritorije opštine Vladimir. Također za sve sugrađane ulaz je besplatan u periodu od 22.6. do 25.6.2026. godine. Pozivamo sve da uživaju u osveženju i lepom ambijentu naših bazena. Trenutna temperatura u Vladimircima je 26 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
1: Radio Vladimirci.
2: Petrovdanski turnir u malom fudbalu. I ove godine Sportski savez opštine Vladimirci organizuje Petrovdanski turnir mesnih zajednica u malom fudbalu. Pravo učešća na turniru imaju sve zainteresovane mesne zajednice sa područja opštine Vladimirci. Pravo nastupa imaju samo igrači sa prebivalištem iz te mesne zajednice sa minimum 16 napunjenih godina. Dve susedne mesne zajednice mogu formirati jednu ekipu. Ekipu čini maksimalno 10 igrača i to 5 igrača u polju, 4 igrača plus golman i 5 rezervnih igrača. Prijave ekipa su do 29. juna do 12. časova u prostorijama Sportskog saveza uz prijavu doneti lične karte ili očitane sa datumom prijave. Žreb će se održati 30. juna u 11. časova u bifeu fudbalskog kluba Jedinstvo kod pijace. Termini će zavisiti od broja prijavljenih ekipa. Sve dodatne informacije vezane za ovo takmičenje mogu se dobiti u kancelariji Sportskog saveza, kao i telefonom na broj 061-64-33-034. Tehnički sekretar Miloš Lukić.
3: Dobroveče, želim vam Vladimirci radio.
4: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
5: Telefon 513-388.
6: Ovo je vaša SMS želja.
0: Poruka stigla putem mreže 064, zadnje tri broje 178 i glasi: pozdrav za selo Drežnik kod Užica od domaćina Vida Veselinovića.